шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бүкіл ұлы Қытай қорғанынан өту үшін сізге шамамен 18 ай қажет болады.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында. NS радиосында жарнама. 356

қысқаша. Әнші қалып тұрады. Музыка паналаған үй.

Байкаша шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның көзі 10 миллион түсті рингтерді ажырата алады.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама 356

0: смысле. Прежде чем бороться за свои права, уточни, какие будут обязанности.
1: Жернова. Жұмыста да үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: NS радиосында жарнама 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Египетте гүлді осыдан 4000 жылдан астам уақыт бұрын күтіп, баптап өсіре бастаған.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Ника Балаган и Енді НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.KZ сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Астанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

Айваша Халуптрада. Музыка по налоган и...

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Radio.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам миы күніне шамамен 70 мың ой шығарады.
0: Жарнама.
2: Күз жылы кездесулер мен серуендер маусымы. Каспи магазин тиімді сатып алуға арналған. 28 қыркүйектен 22 қарашаға дейін күзгі тауарларға науқан. Сыртқы киімнен аяқ киімге дейін 50%-ға дейін жеңілдік және көтеріңкі бонус. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Австралия бастапқыда жаңа Голландия деп аталды.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00-де. Билеттер tiketon.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

0: «Разные мысли». Жизнь становится проще тогда, когда понимаешь, что проще она никогда не станет.
1: Жарнама. Жұмыста да, үйде де іс көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат. Энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат. Жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Қолдану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: NS радиосында жарнама 356 60

керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол. Радио N.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Хризантемалар Жапонияда императорлық гүлдер деп саналады. Осыған байланысты елде хризантема ордена және осы гүлдің құрметіне арналған мереке бар.
0: Жарнама.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатым өнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
4: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. В гидрометцентре никогда не ошибаются в прогнозе погоды. Они лишь путают время и место.
1: Жернова. Осенний сезон создан для прогулок под дождем и теплых встреч. А Каспий-магазин для выгодных покупок. С 28 сентября по 22 ноября акция на осенние товары. Все от верхней одежды до обуви. С повышенными бонусами и скидками до 50%. Пайда кайда, пайда осында. Каспий-магазин.
2: Жұмыстада үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат. Жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: МС радиосында жарнама 356

0: Боль.
1: Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

Каша. Музыка по аналогам и...

жаныңды көңілді баста. Бізге қосыл да энергия жина. Бос. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

0: күйіп кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Радио МС.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.